0: Gorillaz og Della Soul, Feel Good Inc.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.